0: pystyi ojakki tuden pangin tänne matopanta. Tujanya matopan mangga sokta. Kang Dede nuhun judona anu betak koksa. Pada gue boleh nang. Nah bulan nang deh untuk asar sep lagu eta cina. Mangga nyangakeun tah.
1: Oncom
0: gondrong tah.
1: Bala bala.
0: Menurang madu bulan ya. Tuh.